biabia ni be nyatogbo ole swapa kengbe choti be hava togo le 1893 nyatogbo ole swapa ho choti be hava na nyatogbo ole swapa le 1893 me ho kengbe choti hava biabia ni ao ego ebe nyatogbo do jesi do be le ava yamea notria e die potokoto de no nafuna ta ehiona la meno cha inabe ocho doje si debe wa de avanu ida ne e di potokoto rema ne ba jodale funa ne yo inabe nya togbo je si ava susu kengbe hose ava do ne ava omu dafa nu yadawa o nuka ono na tutrumene numa ontocha no kwea ejimajo manya kpono zevo ke mawa mawu benyi mawu be lolonu ta efeda mesia meme be wadafa nu yida ne wano kokome inabe miatogbo jesi ava susu kengbe choti be havava Mission Tove, le 18-93 mai. Ta, ava susoya, osone no ano kokore. Nukata le, bibla mea, yovo nko kwe le me. Ok blombe, yesu lava, epe akwe ve, wene wenye ya, va zero kwe. Le Bible mea o khosebe nenye vijira ku mlo uma mavaso oya nko so do uma jilo alo uma mea eno buye ma bijesi ma we oke mi o mi mu do tagun be mi anro nu so ma unti mi aji ma u be mo mi aji si wa ye wa be amoko ten to ne ne be mo Ongronu so onto de deben kodo umame. Ralopo de blen be mi jesima ohoho kengbe yok ban Afrika. Aha, ke mi jesima ohware. Nuka mi ngro so ma untio. Mi mungronde pe so ma untio gonwe. Mi atokbo be nu owo ya. Madame Aglobeni. Nokbe wekboa. Zonona mezirka zirka. Ta o le po be nene be nu one yo nglo nu so nti so dare ya ne e video vio vale so do nu gbegbele la na yin sugbo ta wanto o fa nene be nu do wa be tago me kaka yi wa be nu wowo me no gbo yan ne fifi ala konu kaka pa ala be igbana pa ala site la so gbe a so pe a so ya pe a pe wa ever fifi yan o la po be nu ala trodo buzirka ta o fa nu ado wanto be tago me omu nglonu dare no nglonu dare a enu kenenyi amlimanu mi atogbo togbo wa mi la kede nti bibla israel vio chobe nti nya ko nglo dare a yenyima yo so vale pe na mi si lo pe na zogbon na me ni minui o do ati glulu na mi mi leji o gbon be yesu lava e pe a pe ve we ne ya va pa o poyin o wa nem ke na gbate o dronare ko fon haya zirka blobe e mau o nan kunye hun da gbagbo odome e we wa si wa fowo nu na be madunu e gba na ntode won agbo ne jan ma poko ba vide madunu kusro en ku vinyo nan la me sende doke ma wa anti esu ho ho be no cha aso onde adu no vale totebe yesu lava de obledoko do yesu antoa edo zoye be disciple do kebe ploi to aji ver yo elia kuku ple mose kukua kobo wa agbado ameton de funa egbe ko jodi abu agbanava eva do zonu yebe disciple a ebe On bag blen kakava sere gemene ame gbetov yo la fon. De titre.